Bla movi malkayan. Shabla movi malkayan. Shabla movi malkayan. Malak.